Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102.7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, і буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Люба, що б ти хотіла...
2: Все, скрізь і одразу.
1: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
3: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
1: А, Сіті-центр? А де це?
3: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
4: Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
5: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон

0: Смачненького.
1: Аквапарк Гаваї в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
2: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
4: Театр «Маски» запрошує вас у вересні.
5: Та ти що?
4: 4 вересня. Про що мовчать чоловіки, а подикун форевер. 5-го – Ромео і Джульєта. 6-го – Єврей та Євредіка.
5: Що ви говорите?
4: 11 вересня – прем'єра «Адвокат Плюс». 12-го – Дон Жуан.
5: Таки да.
4: 13 вересня – прем'єра «Повний».

Загальнонаціональна хвилина мовчання в пам'ять про загиблих у війні Росії проти України.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: реклама на Першому міському. Театр «Маски» запрошує вас у вересні.
1: Та ти що?
0: 4 вересня. Про що мовчать чоловіки, а подикун форевер. 5-го – Ромео і Джульєта. 6-го – Єврей та Євредіка.
1: Що ви говорите?
0: 11 вересня – прем'єра «Адвокат плюс». 12-го – Дон Жуан.
1: Таки да.
0: 13 вересня – прем'єра «Повний фарс».
1: Оля-ля, шершеля фам.
0: Приходьте, наш гумор лікує та збільшує тривалість життя. Квитки на сайті maski.com.ua.
2: Люба, що б ти хотіла?
3: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
4: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
4: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
5: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
0: Замовлення реклами
6: 048 740 7010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Театр «Маски» запрошує вас у вересні.
3: Та ти що?
2: 4 вересня. Про що мовчать чоловіки? А Бодикун Форевер. 5-го – Ромео і Джульєта. 6-го – Єврей та Євредіка.
3: Що ви говорите?
2: 11 вересня – прем'єра «Адвокат Плюс». 12-го – Дон Жуан.
3: Так і да.
2: 13 вересня – прем'єра «Повний фарс».
3: О-ля-ля, шершеля-фам.
2: Приходьте, наш гумор лікує та збільшує тривалість життя. Квитки на сайті maski.com.ua.
4: Люба, що б ти хотіла?
1: Все, скрізь і одразу.
4: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
4: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
5: Замовлення реклами 048-740-5010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Люба, що б ти хотіла?
2: Все, скрізь і одразу.
1: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
3: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи. Все для всієї родини в одному місці без вихідних.
1: А, Сіті-центр? А де це?
3: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
0: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
4: Театр «Маски» запрошує вас у вересні.
5: Та ти що?
4: 4 вересня. Про що мовчать чоловіки? А Бодикон Форевер. 5-го – Ромео і Джульєта. 6-го – Єврей та Євредіка.
5: Що ви говорите?
4: 11 вересня – прем'єра «Адвокат Плюс». 12-го – Дон Жуан.
5: Так і да.
4: 13 вересня – прем'єра «Повний фарс».
5: Оля-ля, шершеля фам.
4: Приходьте, наш гумор лікує та збільшує тривалість життя. Квитки на сайті maski.com.ua.
0: Замовлення реклами
6: 0487407010.

надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе нестача, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Ваше серце готове. Можете забирати.
1: Реклама на Першому міському.
2: Люба, що б ти хотіла...
3: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
4: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
4: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
5: Театр «Маски» запрошує вас у вересні.
6: Та ти що?
5: 4 вересня. Про що мовчать чоловіки? А Body Con Forever. 5-го – Ромео і Джульєта. 6-го – Єврей та Євредіка.
6: Що ви говорите?
5: 11 вересня – прем'єра «Адвокат Плюс». 12-го – Дон Жуан.
6: Таки да.
5: 13 вересня – прем'єра «Повний фарс».
6: Оля-ля, шершеля фам.
5: Приходьте, наш гумор лікує та збільшує тривалість життя. Квитки на сайті maski.com.ua.
1: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
1: Замовлення реклами 048 740 50 10.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Театр «Маски» запрошує вас у вересні.
1: Та ти що?
0: 4 вересня. Про що мовчать чоловіки, а подикун форевер. 5-го – Ромео і Джульєта. 6-го – Єврей та Євредіка.
1: Що ви говорите?
0: 11 вересня – прем'єра «Адвокат Плюс». 12-го – Дон Жуан.
1: Таки да.
0: 13 вересня – прем'єра «Повний фарс».
1: Оля-ля, шершеля фан.
0: Приходьте, наш гумор лікує та збільшує тривалість життя. Квитки на сайті maski.com.ua.
2: Люба, що б ти хотіла?
3: Все, скрізь і одразу.
2: Можеш конкретніше?
3: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
4: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
2: А, Сіті-центр? А де це?
4: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
5: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
0: Замовлення реклами 048-740-7010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Театр «Маски» запрошує вас у вересні.
3: Та ти що?
2: 4 вересня. Про що мовчать чоловіки, а подикун форевер. 5-го – Ромео і Джульєта. 6-го – Єврей та Євредіка.
3: Що ви говорите?
2: 11 вересня – прем'єра «Адвокат Плюс». 12-го – Дон Жуан.
3: Таки да.
2: 13 вересня – прем'єра «Повний фарс».
3: Оля-ля, шершеля фам.
2: Приходьте, наш гумор лікує та збільшує тривалість життя. Квитки на сайті maski.com.ua.
4: Люба, що б ти хотіла?
1: Все, скрізь і одразу.
4: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи. Все для всієї родини в одному місці без вихідних.
4: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32. Замовлення реклами 048-740-5010. I don't need your words. If you wanna say

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Люба, що б ти хотіла?
2: Все, скрізь і одразу.
1: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
3: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи. Все для всієї родини в одному місці без вихідних.
1: А, Сіті-центр? А де це?
3: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
0: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
4: Театр «Маски» запрошує вас у вересні.
5: Та ти що?
4: 4 вересня. Про що мовчать чоловіки, а Бодикон Форевер. 5-го – Ромео і Джульєта. 6-го – Єврей та Євредіка.
5: Що ви говорите?
4: 11 вересня – прем'єра «Адвокат Плюс». 12-го – Дон Жуан.
5: Таки да.
4: 13 вересня – прем'єра «Повний фарс».
5: Оля-ля, шершеля фам.
4: Приходьте, наш гумор лікує та збільшує тривалість життя. Квитки на сайті maski.com.ua.
0: Замовлення реклами
6: 048 740 7010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Люба, що б ти хотіла?
2: Все, скрізь і одразу.
1: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи. Все для всієї родини в одному місці без вихідних.
1: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
3: Театр «Маски» запрошує вас у вересні.
4: Та ти що?
3: 4 вересня. Про що мовчать чоловіки, а подикон форевер. 5-го – Ромео і Джульєта. 6-го – Єврей та Євредіка.
4: Що ви говорите?
3: 11 вересня – прем'єра «Адвокат Плюс». 12-го – Дон Жуан.
4: Таки да.
3: 13 вересня – прем'єра «Повний фарс».
4: Оля-ля, шершеля фан.
3: Приходьте, наш гумор лікує та збільшує тривалість життя. Квитки на сайті maski.com.ua.
0: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
0: Замовлення реклами 048 740 50 10.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Театр «Маски» запрошує вас у вересні.
2: Та ти що?
1: 4 вересня. Про що мовчать чоловіки? А Подикун Форевер. 5-го – Ромео і Джульєта. 6-го – Єврей та Євредіка.
2: Що ви говорите?
1: 11 вересня – прем'єра «Адвокат Плюс». 12-го – Дон Жуан.
2: Таки да.
1: 13 вересня – прем'єра «Повний фарс».
2: Оля-ля, шершеля фаун.
1: Приходьте, наш гумор лікує та збільшує тривалість життя. Квитки на сайті maski.com.ua.
3: Люба, що б ти хотіла?
4: Все, скрізь і одразу.
3: Можеш конкретніше?
4: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
5: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
3: А, Сіті-центр? А де це?
5: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
0: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
4: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
6: Замовлення реклами 048 740 7010.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському. Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
1: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
2: Театр «Маски» запрошує вас у вересні.
3: Та ти що?
2: 4 вересня. Про що мовчать чоловіки? А Бодикун Форевер. 5-го – Ромео і Джульєта. 6-го – Єврей та Євредіка.
3: Що ви говорите?
2: 11 вересня – прем'єра «Адвокат Плюс». 12-го – Дон Жуан.
3: Так і да.
2: 13 вересня – прем'єра «Повний фарс».
3: Оля-ля, шершеля фан.
2: Приходьте, наш гумор лікує та збільшує тривалість життя. Квитки на сайті maski.com.ua.
4: Люба, що б ти хотіла?
1: Все, скрізь і одразу.
4: Можеш конкретніше?
1: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
0: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
4: А, Сіті-центр? А де це?
0: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
5: Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
6: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон в аквапарку «Гаваї» в Аркадії.
5: Все, як ви любите. Фантастичні водні атракціони, величезний хвильовий басейн, а ще джакузі-бар та багато смачненького.
6: Аквапарк «Гаваї» в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
0: Замовлення реклами 048 740 50 10.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

0: Реклама на Першому міському.
1: Люба, що б ти хотіла...
2: Все, скрізь і одразу.
1: Можеш конкретніше?
2: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
3: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи. Все для всієї родини в одному місці без вихідних.
1: А, Сіті-центр? А де це?
3: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
0: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
2: Коли хочеться насолоджуватись, Азума.
4: Театр «Маски» запрошує вас у вересні.
5: Та ти що?
4: 4 вересня. Про що мовчать чоловіки? А Подикон Форевер. 5-го – Ромео і Джульєта. 6-го – Єврей та Євредіка.
5: Що ви говорите?
4: 11 вересня – прем'єра «Адвокат Плюс». 12-го – Дон Жуан.
5: Таки да.
4: 13 вересня – прем'єра «Повний фарс».
5: Оля-ля, шершеля фам.
4: Приходьте, наш гумор лікує та збільшує тривалість життя. Квитки на сайті maski.com.ua.
0: Замовлення реклами
6: 048-740-7010.

0: Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM. Код доступа 102,7 FM. Гість розкриває проблему, ведучий розкриває гостя. Слухачі питають та коментують. У проєкті «Код доступа 102,7 FM» на першому міському радіо.
1: Друзі, вітаю на першому міському. В етері проєкт «Код доступу» і я, Тетяна Косенко. Щороку у другу неділю вересня Україна вшановує пам'ять сотень тисяч українців, які стали жертвами примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини та Західної Бойківщини у 1944-51 роках. Це була свідома спланована акція комуністичного

0: територій, ці історичні паралелі стають очевидними і болючими. Про пам'ять, яка рятує від зникнення, та про коріння, що проростає крізь депортації, ми поговоримо з нашими гостями. І я рада вітати у студії Івана Івановича Ніточко, політичного та громадського діяча, публіциста, колишнього голову громадського об'єднання «Бойки Одещини» та автора фундаментальних праць про примусове виселення, зокрема книг «Остання депортація» та «126 днів. Історія останньої депортації». І також із нами на прямому зв'язку Максим Бученко, письменник, журналіст, автор видання НВ і людина, що глибоко досліджує людські долі в умовах війни, окупації та соціальних зламів. Вітаю вас, друзі.
1: Доброго дня.
0: Отже, давайте поговоримо саме про те, що було тоді, як це відлунює сьогодні. І, Іване Івановичу, перше питання в мене до вас. Комуністичний режим намагався повністю знищити, як ми почули, найзахіднішу гілку українства, її культуру і самобутність. І що, от насправді, на вашу думку, в той момент, от як це відчувалося по спогадам ваших рідних, ваших знайомих, і що допомогло депортованим українцям зберегти ідентичність в умовах і чужого середовища, і тиску радянської системи?
2: Ну, по-перше, я в цій системі вижив. Я народився, 20 роки було, коли нас переселяли. Ситуація була так, що перед тим, як виселити, були таємні переговори спочатку між Польщею і Україною. А потім 15 лютого вони заключили договір про обмін територіями, рівно гектари на гектар, там кілометри на квадрати на кілометр. Це мало бути добровільне переселення. Але, як ви розумієте, добровільно не могло бути. Приїжджали агітатори з Дрогобича, з Дрогобицького обкому, Нижньоустрицького райкому, іначе ходили по селах, договорили з людьми, зігнали людей і говорили, давайте приїдете на Одещину, Донеччину, Миколаївщину, Херсонщину, там багато земель і так далі, щоб будете їхати, будете жити. І давайте своїх агітаторів. Вибрали таких людей, які були лояльні до влади, послали сюди, дали їм будинки зразу, і причому хороші будинки, в основному, де були колонії німецькі, хати вже були готові, вони приїхали, почали говорити, землі дуже багато і так далі, і тому подібне. І прийняли постанову, прийшли, назначили дату 13 червня по 16 жовтня. Угу. За 126 днів переселили 32 тисячі населення із 4 з Трілківського району, 2 з Хирівського району, сіл і 38 сіл Нижньоустрицького району, і зачепили саме місто Устрики. І обіцяли Золоті Гори, ви приїдете, вас там чекають хати, вас там чекають люди. А на самому ділі назначили вагон, вагон загнали по 4 сім'ї. Дозволили брати з собою лише по 200 кілограм речей, більше нічого, худобу можна було брати. І все, люди, як коли виходили, на колінах ставали, плакали, всі вгли цілували, хвіртки цілували, знали, що не повернуться ніколи, забивали вікна. А дехто там, що було приказано залишати все майно полякам, а нам тут видадуть майно.
0: Натомість було того, що залишається.
2: Та не натомість, яке там натомість.
0: Ну, типу, та, в лапках, типу, та, скажімо це було так. Все. Та?
2: Були випадки, тікали хто в ліс, хто в гори.
0: Це були, як я розумію, родові селища, родові. Так? Де вже віками жили покоління, та, так? Та
2: вони, ну, Устянову зараз, по-моєму, 450 років. Угу. Тобто з тих пір, і там, взагалі, я хотів би про Бойки сказати. Бойки – це народ такий, коли розпалася Римська імперія, на римлян і германів, і германи видавляли Бойки до Хорватії, білі хорвати видавили, і така групка населення, так я не можу стверджувати таких документів, а так іде групка населення пішла в Карпатські гори, чи що називається бої, бойові, і такий був народ. Ми ніколи всі, не єдиний гірський народ, так просто візьміть Кавказ, візьміть

0: Карпати і так далі. І ми так нас вигнали в степи, сюди, хто куди. А порівняти з сучасністю, це ще гірше зараз виходить. Тому що українці вже п'ятий раз переселяють. Перший раз після Першої світової війни. І є таке, я знаходив такий випадок спогади, коли лежать два вояки. Один українець служив Австро-Венгрії, а другий служив в російській армії. І оба лежать і просять смерті у Бога на українській мові. Брат проти брата йшов. Потім друге було після 17-го року. Потім 32-33 рік Голодомор. Потім 47-й рік Голодомор. І зараз нас Путін виганяє просто тільки вже навпаки. З ходу виганяє на захід, а нас з заходу на схід ганяли. І бідний український народ з кожним переселенням втрачає свою свою кількість на населення, але сильний духом зберегли свою культуру, традицію, мову і до сьогоднішнього борються. Я дуже пишаюся своїми бойками, де б вони не були. Я можу назвати по Одеській області, так на пам'ять, Роднянському районі Новоукраїнка, Єремеївка, Бицилово. Бувший Ширяївський народ, Михайлівка, Агафіївка, Любашовка, Криве Озеро, місто Первомайськ, там в Херсонській області село Дубчани. І зараз, коли бомблять росіяни, першу чергу Дубчани, коли були снігорівки, першу чергу бомбили Дубчани. Щоб показати свою силу. І нас, як переселяли, нам не давали жити в одному. Нас переселили 38 тисяч. Ви представляєте, 32 тисяч. Представляєте, якщо б всіх переселили в мій рідний Березівський район? Угу. Який це район? Як він би процвітав? Завжди не хватало.
1: Розділяли спеціально, так, Іван Іванович?
0: По 5, щоб не було Бандерівщини. А я пишаюсь тим, що з нашого села були великі патріоти, воїни УПА. Я можу назвати фамілії до сьогоднішнього. Саме більше був Степан Карлович Загородничок і Микола Іванович Кравчишин, які були ідеологічні у Устяни, управляли тим процесом. Я ніколи не забуду Ковчака Миколу Івановича, якому руські глаза викололи. Він сліпий був до останньої днів свого життя. Дуже багато патріотів було. Було чим пишатися. Але їх ніхто не запрошував, росіян, до Устянова. Якщо ви розумієте, як вони прийшли зараз, коли ви мені тільки що розказували перед ефіром, що заходять москалі, забирають квартири, дома, а там ще гірше, прийшли, загнали спершу, уявляєте собі, ніколи на Западній Україні колгоспу не було, не знали, що таке колгосп, втікали з колгоспу, прийшли. 17 вересня прийшли і на другий день організували колгосп «Вільна Україна». Якесь чудо. На Западній Україні «Вільна Україна» у колгосп назвали.
1: Ну, Іван Іванович, ми ще поговоримо про те, як вдавалося цю пам'ять зберегти. Ви зараз говорите про людей, яких пам'ятаєте, про тих, з ким маєте зв'язок в різних регіонах. Це дуже важливо. Давайте ми саме от пана Максима підключимо до цього моменту. Іван Іванович дуже емоційно розповідає певні моменти пам'яті зі свого життя, певні якісь факти, які, ну, дуже приємно чути прямо з перших вуст. Але мені хочеться поговорити з вами, пане Максиме, про взагалі, знаєте, важливість обговорення і пам'яті таких днів, про цей етноцид, це таку глибоку психологічну травму втрати дома, яку переживають зараз, в тому числі багато внутрішньопереміщених осіб, біженців за кордони. Наскільки важливо зараз говорити не тільки про сьогодення, а і порівнювати його отак само з тим, що було, наскільки важливо вплітати інформацію і взагалі історію сьогодення, тому що багато моїх знайомих, коли чують про цей день пам'яті, вони кажуть, що це за день, ми навіть не знаємо вперше, що якийсь новий день Україна придумала для того, щоб вшанувати, і починаєш їм переповідати короткий переказ цих історичних подій. Як на вашу думку, чи готові українці сприйняти сприймати трагедію того часу в контексті сьогодення, і наскільки важливо зараз знати це, цю історичну віху нашого життя.
2: Ну, по-перше, я дякую пану Івану, що він зберігає цю пам'ять. Це насправді дуже важливо, бо люди є носіями пам'яті, і комусь врешті треба це збирати і розповідати. І дійсно багато людей не дуже розуміють те, що відбулося. В чому проблема? В тому, що багато людей не розуміють, що відбувається наразі, тому що вони не розуміють нашу історію. І це дуже пов'язані речі, бо немає нічого нового в світі. І те, що відбувається з царською Росією, СРСР, путінською Росією, це все приблизно однакові, однакові дії вони створюють, витворюють по відношенню до України. Трошки я хочу додати, пане Івану, що дійсно, крім Одещини, багато Західної України, зокрема Лємки і Бойки, вони потрапили в Луганську і Донецьку області. Я родом з Луганщини, і Лємки на Луганщину, Бойки на Донецьку область. І навіть я зараз не можу пригадати саме, де це було. Навіть був нещодавно, відносно минулому року, чи за минулого року, одна із селищ на Донеччині, де саме, по-моєму, Бойки знаходилися, вони там залишилися, розмовляли. Да, можливо, да. Але, по-моєму, це було ще... Ну, добре, Донецька область – це досить важливо. Я зустрічав, так як я працював дуже довго на шахті, я зустрічав ще нащадків цих людей, і вони залишили цю пам'ять, і це дуже важливо. Але повертаючись до вашого питання, нащо нам тоді взагалі розмовляти те, що начебто не стосується? Ну, давайте от відокремимо себе. Начебто от людина живе там, не знаю, в Одещині, там, десь в іншому регіоні, а це сталося в Західній Україні. Ну, якби, можливо, хтось скаже, я прямого відношення немає. Але насправді те, що зараз відбувається з України, це є пряме відображення того, що була от трагедія Ленка-Бойка, і було перенаселення українських німців, і кримських татар, і багато-багато народностей. Бо це притаманна і стала тактика Російської імперії, Росії, путінської зокрема. І дуже добре це ілюструє саме те, що зараз відбувається на окупованій Донеччині і на півдні України, частини Херсонської області, Запорізької, Донецької, Луганської. Бо там саме такі ж механізми, які були застосовані, да, тоді, вони ж відпрацьовані, вони відпрацьовують, поліпшують і здійснюють. Тобто, дивіться, наразі от я приведу приклад дуже, дуже простий і дуже якби на побутовому такому рівні. Я народився в місті Ровеньки, там було десь 70 тисяч населення, коли я працював на шахті, працювала, там було 7 шахт загалом, було таке Ровеньки антрацит, гірниче об'єднання, працювала десь 22-23 тисячі людей, ну, тобто, дуже велика. Дуже багато чоловіків, дуже багато людей, і жінки працювали, до речі. Пройшла Росія, наразі в моєму місті не працює 7-0, не працює жодна шахта, а з 94-х працює десь 5 по всьому Донбасу. Що сталося з тими людьми, які тут працювали? Вони або їх забрали в армію, або вбили, або вони приїхали, або їх виселили примусово в Росію. На Далекий Схід, в Сибір, немає різниці. І ця історія заміщена населення. Вона сама стосується не тільки історії, сама от, ну, якби в класичному такому сенсі, да, от історії там 40-х, 30-х років, а саме того, що зараз в чому ж тактика Росії, що вона зараз робить на окупованих частинах? Вона примусово виселяє або робить умови проживання для українців, які зараз в окупації, настільки нестерпними, що вони вимушені виїхати і туди заселяють росіян. І таким чином відбувається заміщене населення для того, щоб взагалі розмити і знищити тих людей, які там знаходились. Там певною мірою у кожного свого регіону була своя культура. Так як, наприклад, Західна Україна, вона більш стала, більш така яскрава, На Донбасі також була, але вона досить розмита, тому що туди звозили під час Радянського Союзу дуже багато національностей. Але тим не менш вона існувала. До прикладу, ну от я пам'ятаю, там повага до, не знаю, шахтарського труду. Ну, всі ж знають, пам'ятають, Донбас, шахтарі, шахтарі, каски і все решта. Так ось, навіть цей прошарок Росія знищила. Тобто можна впевненістю сказати, що той формат Донбасу, який був раніше, він повністю знищений. Не залишилось ані людей, ані культури, ані поваги до шахтарів, бо їх це знищили. Тому в цьому та і небезпека, і важливість навчати і чути ці події, шанувати, тому що вони дуже пов'язані з тим, що відбувається зараз. Тоді радянська влада знищувала культуру карпатських, закарпатських народів. Зараз вона так само знищує південь і схід України. І з цього висновок. А нащо тоді нам це знати? Бо тоді ми розуміємо, а взагалі нащо ця війна? Ну, чому так от вперто не даємо Росії окупувати? Бо тоді ту практику, яка вона використовувала на Західній Україні, зараз на Донбасі, вона буде використовувати на решту часто України. Ті, хто думають, що, наприклад, ну давай, не дай Боже, давайте просто от смоделюємо той сценарій, там Одещину там окупують, наприклад, і вони будуть жити спокійно при росіянах, це вкрай нічого не буде. Вони всіх місцевих вивезуть, завезуть росіян з яких з далеких, далекого сходу і все решта. Тому моя відповідь в тому, ці дати, ці розмови, те, що сталося, вони наразі дуже актуальні для актуалізації взагалі наших цінностей. За що ми боремося, що ми можемо зберегти не тільки культуру, але навіть банально люди можуть втратити все, і свої дома, і все решта.
1: Ну, я, до речі, підтримую вас. Я родом з Донеччини саме, і теж саме Росія стала причиною того, що я змушена була покинути свій дім, своє рідне місто, в якому теж тепер нічого немає з тої промисловості, що там була, і з тих людей. До речі, ми часто підіймаємо це питання ще й зі громадською організацією «Східна правозахисна група», яка дослідженнями займається. Вона і каже, що вони що роблять? Вони спеціально обмежують місцевих людей, які ще пам'ятають, якою була Україна до приходу Росії, до тимчасової окупації. Вони цих людей примушують виселитися кудись на Росію, а туди завозять, ну там у вигляді так званих нагород, вони вручають квартири певним народностям північної частини Росії, які наші землі українські вважають за такий рай на землі, бо тут тепло, фрукти і все таке інше. І тому ми бачимо, що квартири відбирають, віддають росіянам, і ці землі вже ну саме засіляють росіяни, а українці або хтось поїхав свідомо на територію України, яка не окупована, або хтось вимушений був переселитися, або обрав такий шлях в тих умовах, які є. Іван Іванович, ми говоримо взагалі про питання збереження історії, так? Ми говоримо про те, що нам, нащадкам, важливо знати, що сталося тоді, і не відокремлювати себе від нібито, на перший погляд, місцин, які нам, може, комусь ще не відомі, як на початку я озвучила, ці землі, як вони називалися, так? Але ми знаємо, що ви от взагалі багато років очолювали об'єднання Бойки Одещини, так? І тоді переселенці опинилися зовсім, про південь поговоримо, ви згадали, Березівський район, іншому кліматичному, культурному, релігійному середовищі степового півдня, так, існує відомий вислів, так, що землю і хату забрати можна, але небо над головою і пісню в серці ніколи. І от як бойкам в умовах, от ви кажете, їх розділили, їх розцілили, нагляд КДБ нікуди не подівся в той момент, але зберігали мову, зберігали релігійні традиції та автентику. Мені здається, що це теж такий приклад про пам'ять, коли тобі вже, тебе вже переселили, в тебе вже відібрали умовно там навіть зв'язок внутрішній з твоїм соціальним колом, але все одно бойки все це зберегли, і це теж повинно бути нам як за приклад, як це робити нам, які опинилися, я з сходу на Одещині, хтось у Німеччині, а хтось взагалі, не знаю, в Австралію поїхав, і нам теж треба зберегти і свою пам'ять, культуру та ідентичність.
0: Дякую. Я хочу, не можу трохи емоційно, ну, я вас цілком підтримую, тому що на Одещину переселили 10826 бойків, а на Донеччину 10300, однаково, що на Донеччину. Угу. Херсонщину 5000 і Миколаївської області 8000. Так що нас ці чотири степи закрили бойками цілком. Далі, як зберігали культуру? Я ще працював головою сільської ради в 72-му році. І ще з оточуючих сел, село, я в селі Маринову був, оточуючи село Марово, приїжджали дивитися, як западенці святкують весілля, які традиції, як сващать, як коровай печуть, як все це зберігалося до 80-х років. Uh-huh. А потім переженилися, як воно буває, соціум. І що найбільше, що мене радує, що до сьогоднішнього дня бойки тримаються, українці, які переселені, тримаються разом. Uh-huh. І зараз я бачу, херсонці, донеччани, лугащани приїжджають, теж об'єднуються. І нас ніхто, українців, ніхто не розірве, яка б сила не була. Як би Путін не старався, він скоріше жили свої порве, як Україну розірве. От так традиції і культура збереглася до сьогоднішнього дня. Я пам'ятаю, коли наш Мар'їнський хор виграв «Таланти твої, Україну», і заставили співати пісню спочатку «Я славлю партію, велику партію», а потім співати «Качки заводов, бензі заводов» польську пісню, аж потім українську «Калина червону» співали. І от так виживали, але не могли. І ще одне. Я на прикладі своєї родини страшно ненавиділи Сталіна, Хрущова, тому що я вже особисто дослідив в архівах Москви, що підписав не Сталін, підписав Хрущов оце примусове переселення. І коли почали говорити, що вам тут добре, вам тут багато білого хліба, а моя сусідка, шлях їх трафив, хліба досить, нема коли його їсти. Угу. Загнали в поле, 2000 метрів рядок соняха, цукровий бур'як, рицина, там ніколи цього не було. І люди
1: трудова експлуатація
0: свідомості, така, так? Свідомості люди втрачали. І ще одне, клімат там, уявляєте ж село, тече річка Сян, справа хвойний ліс, зліва лиственниця.
1: Я тільки уявляю.
0: Посередині річка. І ми перевезли корови. Корови не вижили. 2 роки всі корови пішли, тому що вони солому не їли. А люди мусили. Бучок Іван Ількович прийшов з армії, тому що коли він воював з німцями, прийшов з армії. І приїхав в село, він каже, неділю сидів у підвалі, в погребі, тому що така жарища була, не було чим дихати, там зовсім інше. Це були цілі тортури, такі знущання були над... І ще одне, коли привезли в села, не тільки, я по Марину буду, коли привезли, у нас вже були і вчителі, були інженери, були... Ніхто не мав права виїхати з села, паспорти забрали і жили в цьому селі, як зеки.
1: Ну, ви знаєте, а таке питання, ви кажете, ненавиділи політичну владу, але так. Ж це не можна було казати, правильно? Це були, ну, це зараз можна було говорити казати. Вголос це.
0: Ні. Ні, хто був сміливий, я вам наведу 2 приклади. Я не знав, що так далеко зайдемо. Перший приклад. Село Агафіївка Любашівського району, в 72-му році, коли були вибори, і в селі Марини вивішили жовто-блакитні прапори. В 72-му році. Угу. Була така Ганна Дмитрина Болтун в селі Маринова, яка не пішла на вибори відкрито. Я тоді працював головою сільської ради. Приїхали, тоді ще не було відділу Березівки КГБ, а приїхали особи відділу Раухуцького гарнізону. Начальник міліції, мене там, як це вона не йде на вибори, а вона багато не ходила, вона там приписувала, а ця публічно сказала, що я не піду, і не пішла. Хто сміливо виступав, той і був. Приходили Городецький Іван Романович, прийшов, відсидів своїх положені роки, прийшов і теж відкрито пісні співав українські і заборонені. Угу. Були смільчаки, але вони страждали.
1: Взагалі заборонені пісні чи якісь окремі?
0: Взагалі заборонені пісні співав відкритим текстом. І зараз це я свідок, якщо мені хто не вірить, Мариновці живі. Я перше називаю Городецький Іван Романович, який відсидів свої сроки, прожив. Другий, Баршівський Михайло Михайлович, 25 років йому присудили за те, що УПА, він відсидів своїх 12 років, прийшов і теж відкритим текстом. Ну, правда, всі вони як випили, то смілі Терезі, і все зганяли на... Вони мені не пили, може, 100 грам випили, тільки для запаху.
1: Я
0: п'яний був і так далі. Були люди сміливі, а особливо виступала Агафіївка. Я знаю, в Кривому Розі, я знаю село Кубани в Радівського району, тут була Одеська область, я знаю Первомайськ, місто Первомайськ, там ціла вулиця, ціли вулиці є з переселенців, де люди виступали відкрито, хотіли назад їхати і не пускали. Але в нас були випадки, коли просто тікали. Я фамілію пам'ятаю Гай, Ханейки, просто уїжджали.
1: А куди тікали? Куди тікали?
0: Польщу. Польщу тікали і все. І зараз те саме робиться, я дивлюся на те, що я пережив, дивлюся зараз. Я так розумію біженців з Східної України, з Донеччини, з Луганщини, з Харкова, там, мої родичі в Харкові, мої родичі Білгородів. Мій товариш у Білгороді був головою обласної ради в Білгороді, Савченко. І там всі, так в нас все перепутано, українці. І що за серце бере, що ми кажемо, що в Одесі, що там зрадники і так далі. Нас в Одесі, вибачте за слово, не ефірно, гниди, наводять на нас ракети. Самі в себе стріляють.
1: Ви ж знаєте, Іване Івановичу, що людина така складна тварина, можемо так ви сказати, що в усі часи були люди, які симпатизували певним режимам і які йшли проти, як ви кажете, проти всього, що заборонено. Вони все одно виступали і мали свій голос.
0: Є люди, і був такий Попадюк Зіновій. Коли в 68-му році йшли танки на Чехословакію, син професора, мама професора, університету, студент, він наклеював наклейки на танки. Не йдіть, не уніщадайте народ, його присудили до... Сидів з Чорновола в одній камері. То я до нього приїжджав, теж був головою адміністрації, а він був Старосамбурський район Львівської області. Ми так сиділи, спілкувалися, він каже: «Івана, запам'ятай, є люди і людиски». Разом з ним що, віщо, а так, як ви кажете, є таке, є люди і людиське.
1: Людиське, так. Іван Іванович, я дуже, знаєте, дуже вражена. Ви пам'ятаєте всіх по іменах.
0: Не забуду ніколи.
1: Дякую вам, що ви ще й документуєте це. Пане Максиме, ми от слухаємо Івана Івановича і чуємо про вагони, так, про те, що були... ці розподільчі пункти, зараз ми можемо їх перейменувати на сучасну мову на фільтраційні табори, так, які працюють на окупованих територіях, відбирання документів або заміну примусову їх на російські, так, на тимчасово окупованих територіях, на спробу асиміляції місцевого населення. Дивіться, скільки десятків років пройшло, а інструменти ті самі. Чому так? Чи досліджували ви це питання, чи думали про це? Вони настільки дієві, їм нічого не може протистояти. Чи ця махіна, вона настільки, знаєте, ну це ламає все, і свідомість, і кістки, і от вона так працює, і якщо працює, вони її використовують. І ми прям можемо дійсно провести цю паралель для тих, хто не хоче вивчати історію. Дивіться, одне й те саме було в 50-ті, так, роки, і от зараз знову.
0: Копія.
2: Да, цікава історія з цього. Яка ж мета всього? Ну, на що вони взагалі це роблять? Ну, ми ще поговоримо про цю тезу, я скажу. Але я хотів також додати важливий момент. Це Голодомор. І перед тим, що відбувалося з Голодомором, це так зване розкуркулювання. Мій прадід, він народився на Слобожанщині, це під Ізюмом. І його доля, вона дуже, я, до речі, написав про цю книгу, вона називається «Куркуль». І вона, його доля якраз показує те, що відбувалося тоді, в 30-х роках, як його, він такий працьовитий селянин, господар, дуже велике господарство, звісно, прийшли, його розкуркулювали, тому що тільки у нього було багато майна. Виселили його на північ Росії, там, де бік Карелії, він звідси збіжав і опинився на Донбасі. І, зокрема, в почав там жити, і тому то був час, коли людина намагалася якимось чином врятуватися. От подібно до того, як пан Іван розповідав, в мене є така ж особиста історія. Але побачите, таку історію, дуже таку важливу тезу, таку важливу рису, що Росія, роблячи це, окупуючи Україну, виселяючи людей, знищуючи нашу пам'ять, знищуючи нашу сутність, примушуючи казати, що ми русські, так вони кажуть, що немає українців, вона натомість, по суті, нічого не дає взамін. Що вона дає? Росія як імперія. Вона дає імперський диктаторський режим, обмеженість прав, люди в окупованих, на окупованих територіях, от навіть кажуть, що ну, в Україні зараз жорсткий там порядок, все решта. Мені завжди хочеться сказати, люди, подивіться, що таке жорсткий порядок на окупованих територіях, і ви зрозумієте. За будь-який лайк, пост, розмову, до тебе приходить ФСБ, і просто тобі навіть їм не треба щось придумувати, доказувати. Все, суди, все відбувається в закритому режимі, такої інституції, як суди, в принципі, не існує, є просто затвердження наказання для людини, адвокатів, звісно, не існує, повне безправ'я. Потім, друга частина – це відношення росіян до місцевих. Мені постійно про це кажуть люди, які там залишились. Ми люди другого сорту. Оця історія про колоніалізм, коли якась імперія завойовує країну якусь, а місцевих вважає просто за якусь другорядну річ. За тваринку. Такі от зараз коментарі, ви, можливо, в інтернеті бачили. Місцевих називають там, що вони гавкують, і все решта. За худобу тримають. Тому ще така друга історія. Людей принижують. Ця ірригація дуже велика насправді. Тобто місцевих людей на будь-якому рівні, на битовому, на тих окупаційному владі видавлюють, майже нікого не залишилось з тих моментів, коли була окупована Донбас, ну і зараз на півдні України також. Третій момент. Як живе Росія? Вона живе виживанням. Ну, тобто, у них наразі, якщо подивитися, величезна країна з дуже величезними природними багатствами. Живе і процвітає. Але процвітають лише ті люди, які навколо влади, все решта в режимі виживання. От мені такий був, я не можу це забути, я постійно цей приклад проводжу. В моєму місті Гравіньки це невеличке шахтарське місто. Нічого не залишилось, все працює на війну. Тобто дуже багато росіян, дуже багато військових, і ось вони, все, що стосується цих військових грошей, воно так тримається. Підприємств немає. Туди приїжджають росіяни з Омська, ну якогось взагалі там, не знаю, кінець світу, просто я не знаю, як назвати. І вони кажуть, як у вас тут добре, хоча Ревенки – це якби провінція маленька. Чому вони так кажуть? Бо у них там значно гірше. От чому історія. В тому, що росіяни, окуповуючи територію, не дають нічого такого, за що б нам триматися. Ні картинки майбутнього, ні економічного процвітання, знищують нас як таких. І тому в цьому світлі оця історія 30-х, 40-х років зараз – це просто один в один ідентична історія. Але дуже важливо також розуміти, що ні царська Росія, ні СРСР, ні путінська Росія не могла вбити українство як такого. Ну, інакше банально його б не було б. Ну, зараз ми б не розмовляли українською мовою, зрозуміло, да, от, в етері українського телеканалу. І тут, якщо коли мова про ефективність, ми повинні казати, що це дуже жорстка система, нелюдяна, повністю фашистська, навіть гірша, я думаю, що вона от цинічна в своєму, вони вже відкрито кажуть. Нещодавно віце-прем'єр Госдуми Петро Толстий сказав, що українців треба знищувати. Ну, просто, от, які тут докази треба фашистського режиму. Але ця система працює на насиллі. Все, що на насиллі, все одно викликає спротив. У нас є дуже добрий приклад Західної України, був спротив проти Радянського Союзу. Але якщо мало хто знає, що у нас частково були і невеликі ячейки, і на Донбасі також, також вихідці України, і місцеві, які також робили спротив проти радянської влади. А якщо ви пам'ятаєте, спочатку повномасштабного вторгнення, який був партизанський рух, і також багато було людей. Чи залишились там люди, які можуть це робити? Звісно, залишились. І тому ця система, вона дійсно жорстко працює, але вона не може знищити людину, бо вона... Бо мета її просто знищити. Ну, оце навіть на психологічному рівні працює таким чином. Ну, от нащо людям зараз виходити і казати, от в наших умовах 26-го року прийде Росія, умовно, як казали раніше на Донбасі, були такі випадки, ну, безживінних людей. Тому що всі знають, що єдина мета – це просто знищення навколо випалювання. І в цьому сенсі, звісно, вона не ефективна, бо вона не дає людині іншого шансу. Наша боротьба, вона екзистенційна, вона просто за саме життя, просто от жити, як тут жити. І в цьому випадку, звісно, Росія як імперія несе руйнування, ну, ось в Одещині, зараз на Київщині, в Києві, постійне руйнування, руйнування, руйнування. Я собі задаю питання, а от нащо все це, от що би що? Щоб люди зламалися, так навпаки, багато людей зрозуміють, що ця імперія, по суті, імперія зла. Вона добро не несе. Все решта, все, що було там, захист російської мови, ну, знаєте, всю цю історію, яку вони кажуть. Угу. Все це фасади вже не актуально. Вони відкрили карти, єдина мета – знищення України. І тому в цьому саме питанні, в цьому саме розрізі вони діють, але... Ця ціль максимально, я вже думаю, що на цьому етапі саме знищення України неможливо.
1: Іван Іванович, ви хотіли додати щось, так?
0: Я хотів подякувати, думка з'явилася. Ми написали три книги. Голодомор був 22-й, 23-й, 32-й і 47-й. Я саме досліджував, коли писав «Голодомор на Одещині». І повинні, є таке село Софяне із Миївському районі, коли я там з бабою, вона тоді була мого віку, я говорю, ну а як було? Каже, прийшли, навіть мамалегу забрали. Я кажу, так вам, що при румінах було, щоб подохли комуністи, при румінах було 100 раз краще. Я це зараз, в мене такий вік, я можу сказати відкритий текстом. Я вспоминаю свою бабу Катерину Зінкевич. Коли, каже, в 47-му році був Голодомор, і з сходу, каже, приїжджали до нас, каже, такі, вони вже не просилися, вибачте, каже, дивились, як пес голодними очима, каже, я виходила, що було там, сир, бульбу, каже, віддавала. І то, а, бо прийдуть русські, будуть при русських краще. Прийшли русські Ізмаїл, з Ізмаїльської області. Значить, 24 червня 39-го року приєднали Бессарабію до Ізмаїл до Одеської області, а Дрогобицької області приєднали до Львова. Зразу співрозмовника підтримую, зразу орусіли, церква зразу перекратилася. І ви зараз подивіться, Бессарабії абсолютно всі розмовляють російською мовою. Болгари ще тримаються нормально. І дякуючи ФТСК Анатолію Івановичу Одеської області, молдовани тримаються нормально. А всі остальні є тільки на російському язикі, тільки російська церква, не дай Бог там сказати.
1: Маєте на увазі, що забули свої рідні мови. Ми не говоримо навіть про українську, говоримо про свою рідну.
0: Все, не все витравили. І що ви чекаєте, що завоюють Україну, що нам буде поблажка? Оп'ять будемо, взагалі росіяни ніколи не принесли мир. Де, назвіть за 3 століття, де росіяни принесли мир?
1: Ну, це правда, так. І хочеться, от знаєте, обов'язково закцентувати увагу, пане Максиме, ви є журналістом, і хочеться спитати, от як, і ви обидва письменники, так, і як нам донести цю думку, донести це, ж вони ж не зупиняться на Україні, це ж правильно ви підмітили, пане Максиме, що українців не знищили, скільки б не намагалися, але вони намагаються, але навіть якщо уявити, що вони пройдуть нашими землями, то на тому крапки не буде. І нам треба оцей весь приклад не тільки своїм людям навести, і не в цифрах, статистиках і стовпчиках, як це люблять робити деякі колеги наші в медіа, а реальними історіями. От як розповідає Іван Іванович в своїх книгах, згадуючи людей живих, з якими ми можемо себе порівняти. Як нам допомогти так само міжнародним інституціям швидше читати ці історії, коди. І щоб світ, він вже, ну, я не знаю, якщо війна повномасштабна не допомагає діяти на випередження, щоб не констатувати ці злочини, які відбуваються зараз, так само через десятиліття після.
2: Я хотів додати трошечки, що я ж також з Одещиною кровно пов'язаний, бо мой дід болгарин, і він народився під татарбунарами, а і опинився на Донбасі. Тому, відповідно, в мене оці регіони, Одещина, Слобожанщина, Донбас, вони вплілися в мою свідомість. І я, ось пан Іван сказав, плабаргал, я дуже болгар, я дуже-дуже це радий чути, що вони зберегли свою культуру. Це такий також приклад для всіх нас, і для етнічних меншин, бо Україна, вона багатонаціональна і різнокольорова. Подивитися на ці наші історичний одяг, стрій, який він різноманітний. Якщо хто знає, український стрій – це дуже різноманітний порядок одягання, порядок візерунків, вишиванок. І така величезний, дуже широкий пласт культури, який на Росії взагалі не існує. У них є косоворотки, оці кокошники, дуже примітивні, тому що у них постійно йде змішування. Я нещодавно там почув, так як вони дуже досить давно завоювали Далекий Схід, є якісь там рештки етнічні, які залишились там 10 тисяч людей, і з них тільки 3-5 розмовляють рідною мовою. Ну, тобто знищення, асиміляція йде дуже жорстоко. І нам це треба усвідомлювати, що ми якби боремося не просто там за Україну, українство, ми просто боремося за те, щоб не бути такими, як ви, варвари, по суті, ну, навіть гірше. І з приводу того, що нам тоді робити, як розповідати про цю історію, ну, звісно, люди, які помірковані, вони вже давно зрозуміли, що відбувається, що така Росія, що вона несе, що за цим буде, їх вже переконувати не потрібно. Можливо, треба звертатися і показувати на таких просто нагальних битових прикладах, до яких людей ну, просто не доходила ця інформація. Можливо, хтось не цікавився, можливо, хтось почув, наприклад, цю дату, яку ми обговорюємо, та, знаєте, відмахнувся рукою, да? Але вона дуже пов'язана з сучасністю. І це взагалі переорієнтує людину, ну, переорієнтує її цінності. Чому так відбувається, до чого ми йдемо? Наше, тому що Росія хоче знищити, чому так відбувається, бо методи не змінилися, як були вже століття. Ну, до чого ми йдемо? Для того, щоб зберегти самого себе. І в цьому досить важливо, на мій погляд, досить важливо те, що мало чує світ, це про геноцид такого ж гатунку, як і були в 40-ві роки. Ну, те, що відбувається наразі, це нічим не відрізняється, всі ознаки такого ж геноциду проти українства, проти етнічних меншин українських з боку Росії. Це геноцид не меншого масштабу, ніж тоді, коли вбивали велику частину фашистських Німеччини, євреїв, тому що це було відкрито, але тут, хоча й не спалюють, начебто, в печах нас, але спалюють вдвійні. Вбивають просто, якщо подивитися за минулі роки, в цьому році, скільки було знищено цивільних, не враховуючи військових, то це точно масштаб дуже великого такого геноцидного явища. Я думаю, це треба просто на цьому наголошувати саме, не просто казати, от це війна, от повномасштабна війна, це сама геноцидна війна. Знищити етнос як такий, не зважаючи на все. Мене досі вражає одна історія, я досі її згадую, досить старе відео, але коли там старенку бабусю зустріли на російській вулиці, вона без зуба така, знаєте, у такому вигляді суперросійської бабусі, і її спитали, що робити з Україною. Вона сказала, знищити всіх до младенців. Отак, всіх вбити, ну, в російську, всіх вбити, і пішла. Я от думаю, ну от стара людина, у нас є такий образ, стара людина, вона повинна була поміркована, мудра, в неї повинен бути досвід, а тут взагалі геть. І вона ж відображає не просто себе, вона відображає всю систему, голос цієї системи. І тому на цьому треба нам наголошувати і всюди казати, єдина мета – не просто захопити, вбити всіх. І в цьому світлі, звісно, і очі партнерів наших європейців, американців, і хто може чути, повинні розкритися і почути насправді те, що з нами відбувається. Мені були випадки, коли зустрічався з європейськими політиками і розповідаєш таку досить банальну історію, те, що я розповідаю. У них такі, вони сидять, такі очі, вони цього не чули, вони не розуміють, як в цивілізованому світі взагалі таке можливо. А ось можливо, тому що ворог, який протистоїть нам, він ж не тільки проти нас. проти Європи, проти людства, що дуже важливо, бо це антилюдяна імперія, антилюдяна країна, антилюдяна стрій російський. І це дуже важлива теза, яку нам треба розповідати, що ж вони ж, якщо вони з нами так поступають, то, не дай Боже, у них все вдасться, хто буде наступним? Наступним буде на інші країни, які будуть з кордоном з ними. Їх такий успіх може їх там надихнути, і вони підуть далі. Не може, а так і є, бо це мета існування Російської імперії. Нескінченна експансія, нескінченне завоювання, знищення народів і далі, поки їх хтось не запитає. От Україна призупинила цей рух. І на диво всіх, якщо пам'ятаєте, ніхто не давав. Якщо ви подивитесь ставки, так досить цинічна історія, да? Коли Україна впаде в 22-му році. А, там 60-70% казали, що навіть більше, що Україна впаде. Ну ось така от цинічна історія. Але, тим не менш, Україна впала, імперія призупинилася, експансія не змінила свої сутність. І про це ми повинні казати, що це варварська імперія, вона поступає тими ж, а навіть гірше, я думаю, тими ж антиморальними тезами, які були там в середньовіччі і раніше, бо воно все накладається на те, що ми все ж таки живемо в сучасному світі. Якщо раніше мораль була така, завойовані, вичиска були імперії, колонії, то це була мораль світу. Наразі ми живемо в більш цивілізованій моделі. У нас є гуманітарна, у нас є відчуття цінності людини, міру і все решта. І от на фоні цього приходить імперія, яка все це руйнує. І саме на цьому, знаєте, резонансно, вона ще більше дико виглядає.
1: Іван Івановичу, ваша думка, як нам зберегти оцю історію? Ви намагаєтеся це робити в книжках. Давайте дамо такий головний урок стійкості переселенців, так, середини 20-го століття. Як далі пронести і пам'ять про те, що було, і ми ж повинні й те, що сьогодні, закарбувати.
0: Я ж вам дякую, що ви мене запросили. Вам дякую. Значить, в мене така думка, трохи, скільки б не критикували Росію, скільки не призивали до миру, їм так соромно, як ті кобилі, що воза перекинули. Їх нічого не переконає. Я щиро дякую воїнам нашим, які воюють за Україну, незалежно від національності Росії, росіянин, болгарин, гагауз, які захищають нашу батьківщину. Я дякую волонтерам всім, незалежно від того, хто чим може, від цвяха до автомобіля допомагає фронту. За це їм треба дякувати і розказувати, щоб всі бачили, що ми такі, що допомагає Європа, вона себе спасає, вона нам не допомагає.
1: Я вас спитала, що ми можемо, який урок
0: що ми можемо
1: дати
0: історію, дати відкрити історію, щоб дати свободу слова, дати культуру, дати художникам слово, журналістам, щоб вони несли правду. Я більше нічого не хочу. Нас стільки правди, що люди самі розберуться, хто є хто.
1: Насправді, правди багато, багато, як ви розумієте, і пропаганди, і антипропаганди. Все це існує, тому що триває війна, і війна, вона зовсім інша, ніж та, що була раніше. І ви розумієте, що багато чого просто точиться на просторах соціальних мереж, інтернетів.
0: Я війну знаю не понаслишки, я підполковник. Я війну знаю не понаслишки. Я говорю правду, щиру правду. Хай гнівується на мене, не гнівується. Я не... Ніякий не бот. Я нормальна пенсіонерна людина.
1: Я вас розумію. Да, давайте ми все ж таки завершимо. Знаєте, мені хочеться сказати дякую вам на тому, що ви залишили. Ви не просто пережили це, ви не просто порозпитали. Я бачу зараз багато українців. Ми говоримо, як навчити вивчати історію нашу. Я багато бачу, люди почали долучатися до архівів. А ви так саме були головою.
0: 11 років.
1: Багато досліджують родовід для того, щоб зрозуміти, а що ж сталося з бабусею, з прабабусею, а чому вона вирішила переселитися. І мої, знаєте, однолітки, вони думають, о, як би ж зацікавити дітей та онуків, щоб те, що вони проробили, а іноді це кропітка праця, ситуація в якихось малесеньких оцих списках та папірцях, як донести далі. І виявляється, що в історії роду є дуже-дуже криваві моменти, які навіть іноді не переповідалися. І от мені хочеться, щоб, по-перше, ми знали свою історію, вивчали свій родовід, долучалися до сучасних наших дослідників і письменників, дійсно про спогади читали для того, щоб бачити не цифри, а емоції. І саме для цього ми з вами сьогодні зустрілися, щоб сказати, що Росія, вона інструменти не міняє, а що в нас багато є дітей, які можуть стати жертвами цієї махини, яка знищує українців. Як правильно ви, Іван Іванович, підмітили, як правильно сказав пан Максим, ми це зупиняємо і повинні це робити, повинні відновлювати свою незалежність і свою історичну пам'ять. Адже це не дата, яку постановила Верховна Рада відзначати в певний день так. вересня. Це щит ідентичності, це історія депортованих українців, так? І ворог може, ви самі це підтвердили сьогодні на інтерв'ю, що і відібрати дім можна, і землю можна відібрати, але пам'ять, яку передають з покоління в покоління, її не відібрати. І доки ми будемо пам'ятати ці злочини, то ми і здатні і в теперішньому чинити їм опір. Та?
0: Про них треба говорити та. Відкрито.
1: Я щиро дякую. Дякую нашим гостям, письменнику та журналісту Максиму Бученку, який долучився до нас сьогодні. Дякую вам, пане Максиме. Багато історій ви привнесли до і своїх приватних до нашої розмови, до історії Івана Івановича. І також дякую автору досліджень про депортацію, також письменнику Івану Ниточку за цю глибоку та важливу розмову. Друзі, давайте пам'ятати, як каже Іван Іванович, говорити відкрито про свою історію. Давайте шанувати жертв примусових виселень, тому що майже, можна сказати, тут багато, майже кожний третій, другий зараз є ми можемо зустріти таких людей, але кожен займає свою нішу в історії. І будемо шанувати і розуміти їх. Дякую всім і слава Україні!
3: Код доступу 102.7 FM на першому міському радіо.
4: Реклама на першому міському.
5: Люба, що б ти хотіла?
6: Все, скрізь і одразу.
5: Можеш конкретніше?
6: Я ж сказала, все, скрізь і одразу.
7: Сіті-центр. Ресторани, кінотеатри, розваги, знижки, сюрпризи – все. Для всієї родини в одному місці без вихідних.
5: А, Сіті-центр? А де це?
7: Проспект Небесної Сотні 2 та Давіда Ойстраха 32.
8: Людина на 70% складається з води, а решта 30% – це басейни, гірки та смачна їжа.
9: Аквапарк Гаваї в Аркадії. Ідеальний баланс води та задоволення. Стартує новий сезон.

0: смачненького.
1: Аквапарк Гаваї в Аркадії. Більше, ніж аквапарк.
2: Азума. Там, де смак – мистецтво. Ресторан паназійської кухні. Французький бульвар 54/23.
3: Коли хочеться насолоджуватись – Азума.
4: Театр «Маски» запрошує вас у вересні.
5: Та ти що?
4: 4 вересня. Про що мовчать чоловіки? А Бодикон Форевер. 5-го – Ромео і Джульєта. 6-го – Єврей та Євредіка.
5: Що ви говорите?
4: 11 вересня – прем'єра «Адвокат Плюс». 12-го – Дон Жуан.
5: Так і да.
4: 13 вересня – прем'єра «Повний фарс».
5: Оля-ля, шершеля фам.
4: Приходьте, наш гумор лікує та збільшує тривалість життя. Квитки на сайті maski.com.ua.
6: Замовлення реклами 048 740 50 10.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

0: зроблю все, щоб ти була щаслива. Не завадить грім і грози, не завадить навіть злива. Знаєш, була б дощем, я був би завжди мокрий. Була б ти пляжем, був би завжди босий. Куди б не йшла, триматиму твої долоні.
1: Твої долоні.
0: Просиджу разом.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

дівчини, мені по на те, що нам щось кажуть. Бейби, ти така красива, виводиш мене крейзи. Ці дівчата лишні, вони всі

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє перше розмовне радіо 102,7 FM.

Радіостанція «Гармонія міра» представляє Перше міське радіо 102,7 FM.